ja, aġe, do aġe nitsko, ija di, uħla baħħin zingi, ija di biex li ċi, ija aġe, ija di, do għad għalt kanxigi, ija aġe bidit, igo, ija la bajħil ċin għandu li, għara kja għar, nisni t-għandigi, għar għagġin naqo li kidigi, korijan xie xie ġaro, KTB, 9.7 FM, għana nitsa, għar għedek kurogone, nan kildix, ni.

do eja naħa dezzita s-silliqi, akkordi xkijiet għasi taħħax t-sisi jieqe, l-loħħa għodaħ, do l-ġaħgi do jien.